0: sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi ko media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh ngenda konyak boleh lembut. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Somonu oleh kealapan nan kemudahan internet.
1: Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Law Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu akbar Allah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gejo sekadar perayaan tapi yono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Law Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Bersama kita membau semangat perpaduan ko kebersamaan, engkau saling sikasi, ko pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsuan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsuan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsuan lekat RTM.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit tekerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tajuk-tajuk abar ke muap tu. Dikau PPS binuka untuk nagu 20 wau keluarga ta Pulau Nunu Yan Laut. MCMC maku ngelantik pengendali rangkaian muda ahli bengen upaya. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Dikau Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Al-Fatah Kampung Pulau Nunu Yan Laut binuka pukul 10 sinsaung sini. PPS akan nagu 20 wau ketua isi rumah KIR ngelibatan 162 penduduk anu teruak jejas selek ketunuan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD sandakan Datuk Walter Kenson diam dikau kenyataan ni marak. Aktifan PPSS boijo laporan ketunuan tinerimo agensi keselamatan tebiak. Sementara Ketua Balai Bomba Sandakan Jimmy Lagong marak, antara cabaran anu niodop yono susah ni logistik setutan tungan ne teruak pisah engkau laut. Aliman keadaan beriu anu londos kok nebab api ngeleret lebih lingau. Engkau pihak ni terpaksa mohon tabangan pihak maritim untuk nedion bot untuk ngededek pasukan ko peralatan ngogo tak tungan kejadian. Untuk merun jalinan digital negara jendela fasa 2 khusus ni tak kawasan meluar bandar ko pedalaman Sabah. Suruhanjaya Komunikasi ko Multimedia Malaysia MCMC maku ngelantik pengendali rangkaian muda ahli MNO anu pengen upaya ko pengen pengalaman. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib diam kenyataan ni marak. MNO ni lantik mesti pengen keupayaan teknikal, kapasiti operasi ko rekod prestasi anu alap untuk ngebuktian projek pengen tempoh ko nutan masa anu boi tinetapan. Aliman nedion ketersambungan anu alap ko konsisten selepas projek siap. Barang ni perintah lat ngereguan komitmen untuk moyoan akses internet di kawasan luar bandar ko pedalaman anu terus sebunda engko cabaran dekat segi liputan ko infrastruktur telekomunikasi. Tambah Datuk James, kejayaan pemerunan jendela fasa 2 gaik kojo ni ukur nutan jumlah projek anu pinerun entawa siap. Sebalik ni nutan tak kealapan ko perkhidmatan internet anu pengen kualiti ko stabil untuk bangga rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormat keputusan perintah untuk memansu Akta Universiti Kok College Universiti Sepusiam Pitumpuk Dikau AUKU. Bertutur ta RTM, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Mara, sebagai dembua universiti awam, pihak ni sentioso akur engkau keputusan kok dasar anu boi tinetapan lek perintah khusus ni Kementerian Pendidikan Tinggi. Barak ni keharmonian universiti tetap jadi keutamaan bok-bok pihak universiti. Insan pensikotan pemansuhan tu binuka ruang untuk tak kebebasan mahasiswa. Di masa sama beliau maku mahasiswa ndok ngamal sikap profesional kok integriti telus diam ian-ian jo aktiviti. Untuk kepastian kebebasan pinerun, engkau seimbang, kau pengen tanggungjawab.

Kampung Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasidaru Loman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

Ramai takau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatol am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, narapasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Majlis Perarakan Amkaluluran Pengabuan Ramaulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2206 Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 25 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2206 Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ambaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Papasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Papasukuan Ratu Lampos Rapahilian Sepandung Kontijen Onsoy Am Kontijen Asuang Tapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasin Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad Ratung Kadong Amat sistem pengaparamai pengakuan Ramaulidur Rasul 1448 Hijrah 2206 Masihi. Madani dihayati, umah diberkati.

0: Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Into Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran na Hondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Ra Rukun Negara Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
1: Malaysia
2: Sabah Merdeka.
3: Perintah Pagun Sabah Nampatan Rasmi, Ra Oro Sabah, Yakin Ra Katalungu Paramsa Aribulan Sila Kabalu. Membabatik Perintah Pagun Sabah Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, Maya Ra Rondok Nampatan Awan Rasmi Nambala, Ra Warta Oro Sabah, Binal Ra Kalimo Aribulan Sila Koonom 2020 Paramapat, Ampina Salula Ra Kadungu Pararibulan Sila Koonom 2020 Paramapat, Kusun Membala Rasmi, Ra Katalungu Paramsa Aribulan Sila Kabalu, Yuginyo Oro Sabah. Warta Ragili Pida Salula Sunuk Susu Ru Yang Dipertua Pagun Sabah Pat Ragili Tun Haji Juhar Bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan Memparamai Rapor.

0: by Pahilion.
1: Rimbai Pahilion jam ka balu dengan peram tulungan menitra rondo baka baka ka rondo kata tunan nasung kaitra sukan ulu kono raraino baka baka ka sukan Malaysia gapam sabiton dra sukma meras langor dong ribu dengan peram monom para lanon raraino londom itu baka baka ka kondok kono pahilian pengawian no kono bola sepak no Ruando sukma Selangor 2020 Pramonom no pasukan Selangor ahili ra pasukan Sabah. Jadi hitio apa kakak-kakak umaan ra stadion Majlis Perbandaran Selayang ra Selangor angimun ra jam kabalu telu ngopor ngam minit ra londom hitu malang santa kara kono pasukan anu bola sepak Ruando Sabah kala pra kono pingat emas ra pahilian pengawian ra londom hitu angimun ra jam kabalu telu ngopor ngam minit. Nasungkai drakonan sukma Selangor 2020 Pramonom baka begaka onda peralanon sukara 2020 4 hari bulan Rabulan Kabalu itu mayara kono kalapan ra pingat insom ra jam Kabalu 2020 tuluk nga minit ra itu baka begaka Selangor rayus nanturung ra into kasa ra talung opor pingat emas talung opor am 2 pingat perak 2020 am 2 pingat gangsa diliwak ra Terengganu ra into karuo 2020 am 6 pingat emas dongo pram tulu pingat perak dongo pora pingat gangsa Johor dongo pora sa pingat emas dongo pram limo pingat perak dongo por pingat gangsa ra into ka apat reno wilayah persekutuan ra operam siam emas operam siam perak operam balu gangsa ra into ka limo bahagia bagaga Sarawak ra operam balu pingat emas operam talu pingat perak dongo pram talu pingat gangsa Pahang operam monom pingat emas operam 2 pingat perak operam siam pingat gangsa.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibn Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2002 pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan, o nagi kapagyampayan, miyampay sa tapio pusapus, o mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, o agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2,266, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamila nagin magantap kantakan diti. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko WhatsApp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Mantak paparuput anu napa kantakan mengintetari id sikul.

tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoronong, mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepagulo na po nga maningkanan katoronongon montok tensanan mogigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pagirata ti sampuruan paingkawasa katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantakon si kahantayinsanan. Malaysia madani, kasajatraan dinikmati. Tabi tarawa kabangsaan 2026, mantat RTM, teman setia anda.

Ramai yang teko tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngarepas isindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raupama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia duvong ebu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduhan Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan Om terau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabordino popo kito doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Aswal tamai ma.
1: Mintutun kau dah hubung mazau minggu diti.
2: Tahu tu pun nak hasta di jadian gak? Kerja kau opo dem tahu tahun tu nak nanti dia.
3: Opo dem tahu tahun dem.
2: Kau dah yok tu dah meninsing kau lagi. Dah ibu dah ikan mazau.
3: Oh, mazau dah kada zan pintan tu nampak.
2: Oh, ya, mazau dah kada zan ni si. Ini pahit di pagung ni lagi. Opo nahu di spai ngan mantati mahu yang zan lagi. Iloling, kan tu nak hidup di sini.
1: Oh, mungkin nongol dah mazau.